Ia ko te malu tato ka inga taka lau hea loa. Tēnā la vai hakalongolongo me ki te angi malu mai te toke lau ni. Ia ko tato hea la tamana tēne ki ho utolo hoke ma tāna kulupu nai. Huia huia la vaki la toke pehe pehe. Ia kai ki la hea loa. Hea i e ko te e tuko tu lava mo koulu tai vanoa. Ka hai e ye ni alohanga mo koulu ai huia mo moli hoki. Kini the Father's Day poko te aheo tamana e mahai ko koulua ke mō koulua i e ia e i whaho atu au ki lani ko te numela ki tātou o valuhelau o lima tolu tahi o valuhelau o lima tolu tahi kako tātou i e ia i lunga ki neo ki lani ia kua mātau lau e koulua te o iwa valu ono iwa lua tahi tolu tahi o iwa valu ono iwa lua tahi tolu tahi ka hai he tino e hui a vili mai ke mo moli ni o aloha a ngapiko hui a lava ko tātou numela i e nei taimi tēnei ni ka hai tai lai ko longolongo mai pe ki tātou pe te angi mālu mai o te toke lau ka ima ka lia ki tātou i ki nei ni